Yo ayer man jere alma milon jona am amban bi ngara de ngara maner jaman pol ngoro ngai mara bangai pao ngam bambangan jona ngai de ngara de ngara maner ngara maner alma bela panangare men ngam bo in maram no nong jene alma ola la por bulian bring angoro ngoro ni pan bu ngai men jibu jero bangan jona de nganjal jarum ngam bring nem al niler konong gadi pawa galamboing kirmi irman mayon.